Violinist Frank Peter Zimmerman, Filharmonija Milanske Skale i dirigent Daniele Gatti izveli su violinski koncert u sjećanje na Angela Albana Berga. Kao dodatak koncertu, Zimmerman je izveo Adagio iz treće sonate u C-duru za solo violinu Johana Sebastiana Bacha.

Filharmonija Milanske skale i dirigent Daniele Gatti izveli su skladbu Majster Singer, odnosno Majstori pjevači Richarda Wagnera u obradi Henka de Vliegera. Ovime završavamo koncert iz Milana. U nastavku poslušajte sarabandu Johana Sebastiana Bacha iz suite za violončelo.

Violončelist Andreas Brantelid izveo je sarabandu iz suite za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Baha. U nastavku poslušajte polonezu za klaviru u fis-molu Frederika Chopina, izvodi pijanist Aldo Ciccolini.

0: Ansambl Sveta Trojica iz Plovdiva i dirigentica Vesela Geleva izveli su skladbu Oca i sina i Milost mira broj 7 bugarskog skladatelja Petra Dineva. Ovime završavamo noćešnji Euroklasikno turno kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav!
1: Treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svitanje na trećem, urednice Dine Puhovski. Danas ćemo se buditi uz rane Mozartove simfonije. Na početku simfonija u S-duru Kehlove oznake 16 broj 1 u izvedbi komornog orkestra iz Toulouse, dirigent je Louis Oricombe, stavci Allegro molto, andante i presto.

Čuli smo simfoniju u B-duru, Kehlove oznake 22, Wolfganga Amadeusa Mozarta, u interpretaciji Komornog orkestra iz Toulouse-a, dirigirao je Louis Oricombe. I simfonija Serenada u D-duru, Kehlove oznake 100, uvrštena je ovoga jutra u rane Mozartove simfonije. Nastupa barokni orkestar Tafelmusik, a dirigent je Bruno Weil. Stavci Allegro, Menuetto prvi, trio, Andante, Menuetto drugi, trio, Allegro.

Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Pavla Dešpalja izvela je simfonijski skerco Svetislava Stančića. A sada slušamo skerco za gudače Frana Lotke. Nastupit će zagrebački solisti.

0: već se s godinama počelo to mijenjati, kako je ekscena i postojala i radila i kako su se zapravo unutar ekscene pojavljivale grupacije. Taj se individualizam jako osjećao i već se, kao prema kraju te prve etape, ajmo to tako reći, već se zapravo osjetilo da to zajedništvo nije više onako kao što je bilo u početku. Iako možda Sandra kad to gleda iznutra, kao neki motor, vas, ne znam, nekoliko koordinatorica možda je i dalje ustrajalo na tome, zato što je to bila vaša nekakva ideja koja se mora gurati dalje.
1: Poziv implicira nekog ko poziva, ko mora imati autoritet u zajednici. Sad je to veliki rasap. Zapravo, mnogi rade na tom zajedništvu, ali samo ako pogledate, evo, svi ovaj mailove, koliko organizacija nudi treninge, radionice, gosti iz inozemstva, mislim, sjajne stvari, stvarno sjajne stvari, vrlo različite, ne znam, Zrinka Šibinčić sa svojim, Sonja sa svojim, ZPC, besplatni treninzi, svaki tjedan drugi voditelj. Dakle, jednostavno, velika je ponuda. Sad se dešavaju da se multipliciraju stvari. Često nema polaznika, često se za projekte traži ko će se javiti, nema više dovoljno ljudi koji će se javiti, jer ima više projekata, više ponude. Jel? Dakle, više nema te potrebe iz koje je nastala ekscena. Plus toga, nemaš ono čvrsti, topli prostor gdje si domaćica i kažeš dođite svi koji trebate, tu sam, otvoreno vam je, radite, to nemaš. Jel? Znači, ti si podstanar negdje, za nekog opet moraš posredovati. To je sasvim neka druga situacija.
2: U takvoj situaciji danas se nalazi Nikolina Komljenović, koja je prije 15 godina počela voditi ekscenu. Ona je s vremenom prestala biti platforma i Nikolina Komljenović ostala je sama.
3: Preko ekscene su drugi ljudi prijavljivali svoje projekte, ali se isto tako počeli su se mijenjati način na koji se mogu prijaviti projekti i koliko se projekata prolazi. Tako da ja imam cijelu listu projekata koji nisu prošli. Drugih autora imam listu projekata, na kraju krajeva vide se i ovdje, koji jesu prošli, koji su bili realizirani kroz ekscenu kao platformu. Jedna osoba teško može obuhvatiti sve ono što ekscena je bila sa količinom ljudi koje je bio, tako da rad koji, što nažalost reći ja radim, a dapače pozivala sam ljude da dođu u organizaciju, ja sam znači otvorila i prostor za druge stvari, ne samo suvremeni ples, nego i za cirkus i također za likovnu umjetnost i eksperimentalni rad. Ono što je bilo pitanje kada su Ivana Vratarić, Vojnić i Koraljka Begović, znači Ivana se ponovno vratila, je priključila k sceni. Kada su došla, je bilo pitanje šta sceni treba i u tom momentu je Koraljka rekla na šta, ajmo šta nama treba. Jer u stvari moje osobno iskustvo je bilo i sa dovođenjem stranih koreografa, to da često bi ljudi ušli u projekt i onda bi pola projekta izašli. I moram priznati da je meni u tom momentu moje vrijeme postalo jako bitno isto, jer nekako sam pokušavala slijediti šta treba široj zajednici, istovremeno nekad sam možda fulala pa nisam nastavljala sa programima. Mislim, nisam fulala nego je u tom momentu više nije bilo te potrebe. Mislim da se promijenilo puno toga, osim akademije i ZPC je otvorio jutarnji trening za profesionalne plesače, pa i to isto. Prestala biti potreba ekscene. Nekako isto uloge kada sam ušla u upravni odbor Upuha, sam u stvari pokrenula inicijativu da se krene raditi ples uđe u Centar za kulturu, što zahvaljujući sadašnjoj gradskoj upravi se to i ostvarilo i sami su oni to pokrenuli.
2: Potres 2000. ekscenu je doveo u probleme. Rezidencijalna suradnja je prekinuta, čime je ekscena ostala bez stalnog prostora za rad. Programi su se počeli ostvarivati u suradnji s drugim organizacijama i institucijama, kao što su Akademija Moderna, Centar za nezavisnu kulturu i mlade Pogon, Centar za kulturu Sesvete, Centar mladih Ribnjak, Zimsko kino Starigrad, La Uvo Lastovo te Vizan 55 iz Berlina.
3: Ekscena trenutno nema prostor u kojem radi, zato što je 2020. nakon potresa su ušle škole plesne u Centar za kulturu, Pučko otvoreno učilište, tako da nije moglo više koristiti prostor, a dogodilo se prije toga jedna politička odluka u kojem je prostor Pučkog otvorenog učilišta oduzet plesnoj zajednici, ne samo eksceni, nego i Dominu i svim organizacijama koje su bile tada unutra. Ekscena je tada pokrenula otvoreno pismo da se prostor vrati. Grad je vratio mogućnost korištenja prostora, ali Pučko otvoreno učilište nije ostavilo mogućnost toga. Tako da je tu došlo do nekih političkih odluka koje

Da, rekao bih jako zahvalno i koncertantno štivo za pijaniste, pa naravno i izazov i za Michaela Pontija ili Michaela Pontija ili kako već hoćete izgovarati ime tog glasovitoga njemačko-američkog glasovirača koji nam je zajedno sa simfonijskim orkestrom Westfalskim predveo, a pod dirigentskim vodstvom Siegfrieda Landaua, Rapsodiju na ukrajinske teme Sergeja Mihajlovića Ljapunova, ruskoga majstora koji je evo baš živo dokazao kako je i po diplomi na Moskovskom konzervatoriju zapravo više se priklonio onim folklorističkim, tradicionalnim i ruskim, ali i ukrajinskim temama, a manje možda nekim novim linijama koje su započeli Čajkovski i Tanejev u 908. Ljapunov je zapisao tu svoju rapsodiju, a mi smo na početku novoga serijala i nove sezone Hrvatskog radija i na trećem programu zaključili ovaj prvi dio našega današnjega susreta uz prijedlog Ivora Cerovca iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji.

0: U Argentini se običava reći Gardel svaki dan pjeva sve bolje. To je sinonim za njegovu besmrtnost, trajnu slavu. Kralj tanga do danas je ostao Carlos Gardel. On nas je napustio, ali zasigurno nikada neće biti zaboravljen.
1: Francuski val.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
3: A šta mi je ovo? Spero, vila, bubamara u ponedjeljak popodne. Klaun mi je utorak jutro. Di je on?
4: Skidaš mi?
3: Aj, ti se javi, aj.
4: Morat ćemo i ove moje točkice pričvrstit plešu mi cijelo vrijeme.
3: Hoće se neka javit.
4: Ajde, iza leđa ti je. Alo? Prekini.
3: Utorak popodne, klaun, vila, bubamara. Ti njih zove nazad. A neko će morati u nabavu. Piruni, baluni, WC, papir.
4: Nemoj zvati.
3: Pepko je poskupija balune.
4: Čekaj, please.
5: Jesi dobro?
3: Onaj paket sad je euro i pol.
4: Udarila sam dita.
3: I u dema ovi tjera WC papir na 50%. Evo.
4: Molim.
3: Šta je bilo?
4: Dite sam udarila.
3: Šta si?
5: Kad? Koga?
4: Sad.
3: Ma koje dite?
4: Malog.
3: Kojeg? Naše dite. Si udarila naše dite.
6: Jesmo mi sutra u 11. Šta je bilo nešto?
4: Pička, šestar, svašta je govorio.
3: Ko?
4: Plavi, mali.
3: Ma koji plavi?
4: Zabit ću ti šestar.
6: Šestar?
5: Jere.
3: Čime si ga udarila?
5: Tebi je govorio.
6: A si Jere udarila.
4: Nije meni govorio.
3: A ko je to vidio?
4: Plesnila sam ga. Nas troje smo bili.
3: Ma ko to vas troje? Di si ti bila?
5: S dicu on unutra.
3: A ti di si bija?
4: On tad nije ima točku.
6: A zašto?
4: Bija je Jere i mala. Mala nju je govorio. I ja sam to čula i... Kjara.
6: A ona?
3: Je li ga ona izazivala?
6: Mala, ne znam, rečenicu sastavila.
5: A jel drža išto u ruci, jel joj pritija?
4: Ima je prazne ruke.
3: A jel on nju udarija?
4: Nije, nisam vidjela.
3: Dici ne smije dlaka s glave falit kad idu doma. Ti njega ne smiješ krivo pogledat. A kamo li dira, ti si plaćena 3 jebene ure.
6: A jel je Pipa?
4: Ne znam, nije.
3: Dobro, je li ovaj mali radija sranja? I ko je on? Čiji je?
6: Sa Slavljenicom ide na plivanje.
3: Ma zašto si ga išla tuč?
4: Pa nisam tila.
3: Ma ako je mali pizda, pa budi ti veća pizda od njega. Izjebi ga u mozak. A nemoj mu se približavat. Ko su mu roditelji, a?
6: Mater ga je dovela.
3: I, jel šta rekla?
6: O, dobar dan, doviđenje.
3: Kakva je?
6: Ženska, mlađa ono.
3: Daj mi taj mobitel, daj mi to. Daj mi. A ti danas otvaraš bolovanje.
5: Subota je danas.
3: Dobro, ja ću preuzeti njezine sate idući tjedan pa ćemo tražiti neku zamjenu. Ja ću sutra uskočiti.
6: Tribala si nazvat.
3: Evo, ako tebi se sranja događaju, tebi se život raspada.
4: A?
3: Ovo, podjebeni si stresom svaki dan, zadnji mjesec dana. Ti si to krila od svih nas, mi nismo ništa znali i sad ti je ruka poletila, ono, ne možeš vjerovati. To ti se nikad nije u životu dogodilo i znaš da je to kontra svih pedagoških smjernica, kontra zdravog razuma. Ajme, čovjeka stres može unakaziti. Šta, zašto je ona pod stresom, zašto, šta joj može biti? Šta ćemo reći ženi? Ma, dobro, neka tvoja doktorica nešto smisli.
6: Jama za kredit.
5: Ali šta može opravdati udarac?
6: Moja mater je to satrala.
3: Ispaše da sam ja sad u startu zaposlila poremećenu osobu. A ti, šta ti nisi vidjela da ti dica fale u dvorani?
5: Pa vrtili smo se, to je bilo pred kraj. Bila sam oko Slavljenice. U ostalom troje smo.
4: Svirala je muzika. Vidjela sam da Jere nema i izašla na hodnik. Bili su na dnu, odmah sam čula da joj govori nešto.
3: Mani da ti mrtvu mater vriđan.
4: I viknila sam, alo, šta govoriš? On je dignija glavu i pogleda me u oči i onda se samo natrag okrenija prema Kjari.
3: 0992, je li ovo od njegovi, a?
4: Ja ću pričat s njima.
3: Ti se jedino s njima možeš na sudu vidit.
6: Aj, pričekajte sekundu, nemojte ništa ovako. Amo malo razmisli.
3: Je to taj broj, a?
6: Ja mislim da nemamo njegov, nemamo sve.
5: Opet nisi uzao kontakte, sekund posla, uzmeš papir i zapisuješ.
6: Nisam stiga.
5: Pa kako ja stignem kad preuzimam dicu? Kako ona stigne?
3: Jel postoji spisak?
5: Jere nije na glavnom popisu.
6: Njih 5-6 je naknadno uletilo, ekipa sa plivanja. Sve je plaćeno.
3: Jesi li ti još šta ubrako te žene?
6: Ha, imala isto odijelo kao i on.
3: Pa kako odijelo?
6: Parili su poslovni partneri.
3: Mali je bio u odijelu od Samta Bež.
6: I taj plivački klub u koji ide, to su dupini iz Jadrana. Da baš je malu Kjaru naša. Kjara je došla sa sestrom Lucijana.
3: Ma smo rekli da nema mlađih sestara, rođaka, pički, materini. Jel plaćeno za nju?
5: Je, puna cijena.
6: Starija sestra je trebala čuvati.
4: Meni je ruka samo poletila.
6: E, ipak si ti vila.
3: Je, super je očuvala.
6: Sorry, glupa baza.
3: Šta ti radiš?
5: Šaljem svoje prikači poruku. Ovo Lito je radila praksu u dupinima. Neću je ništa reći, samo da pošalje broj. Šta možemo, slavljenicu zvati?
2: Dobar dan. Je. Dobili ste studio Šareno gnjezdo, Svjetlana ovdje. Ja se ispričavam. Tako je, šefica. Zvali ste? Srođena sad. A mama. Ja ću vam odmah reći. Moje najdublje isprike. Svi smo ovdje na okupu i evo, planirali smo vas nazvat čim prije. Aha. Ma, samo su oni matori bili. Ha? A kaputić? Plavi kaputić, džemper kaputić plavi. Džemper na jednoroge i svinje, svinjice malo, da. Lucijana, vi ste ta mama od Lucijane, jel sve bilo u redu? A jel, svidio joj se klaun i Vila, i Buba Mara, ajde, baš mi je drago. Ma evo, da, trudimo se. A da, s malom Kjarom, to je mala sestra, O ne, super je bila Lucijana, je, sudjelovala je sve, baš su mi svi rekli. Ma i Kjara, isto, je da. Neka, treba ih izlagat. Ma, tako je. Nego imate na našoj stranici mali upitnik, rezervaciju. Za cijenu se u principu dogovaramo, ovisi hoćete tortu, pa kakvu tortu, hoćete klauna ili onoga gusara Jacka Sparrowa. Obično je dečkima to interesantnije, on je novi. Hoćete Buba Maru i Vilu, hoćete samo jednu. Dekoracija, ma sve imamo, tako je. Kakve god vi želite. Pa sad, gotovinsko na karticu, šta god vam odgovara, jel? Ma ne brinite, naćemo ga mi. Može. Šta ste rekli, sutra ujutro? Naravno, ma ja sam i nedjeljom tu. Oko 9, dobro. Ajde. Adio. Laku noć. Ja sam novi posao počela graditi u momentima kad sam se pitala ima li uopće smisla ujutro se više buditi. Razvela se. U istoj godini mi izvadilo maternicu, jajnike i iste godine krenila sam animirat sama. Po minimalno 8 sati dnevno ja sam tu skakala, znojila se, pila brufene, paralelno dogovarala slastičarne, šminku, kostime, plaćala rentu po ubi bože cijeni, dobivala anonimne pozive jer sam bila konkurencija, ali ja se nikoga nisam bojala.
5: Niste ga vi udarili.
3: Godinu dana sam ja bila u minusu. 2 kredita, a onda 2 jebene godine na samoj nuli. Da bi puževim koracima krenila ovako malo u plus. Mojih 10 godina, evo, mojih 10 godina je tu zazidano u ove zidove.
5: Nećete vi snositi odgovornost.
3: Meni roditelji ostavljaju svoje najveće blago. I moja jedina zadaća je da ja osiguram da se njihova dica lipo osjećaju, da se malo zabave, da se igraju po mogućnosti, izađu pinku, vedrije i opuštenija nego što su ušla. I ja na taj način cijeloj toj obitelji uljepšam dan, tjedan, mjesec, a nekima evo i život.
6: A možda ljudi neće burno reagirati.
5: Kako bi ti reagirao da ti neko udari dite?
6: Nema dite.
5: Neko drugi da ga triskama dovodi u red. Odrasla osoba. Samo kaže.
6: A nije ga šakon odvalila.
4: Svoju Editu u životu nisam taknila.
3: A možda ga jebat sad.
4: Rekla sam sebi da na nju nikad neću digni ruku.
3: I triba ti biža, i triba.
5: Bilo bi čudno da se sad dobro osjećaš.
3: Samo moli Boga da nam roditelji ne dođu s palicom.
5: Ne bi da od jučer radiš s dicom.
6: Silvio, kratki iz mog razreda, je stavlja ruke u svoje mudante i na tim rukama dira ženske po facu. Znaš kaj je presta? Tek kad je čača od unjega bacija uzidi. Šta je bilo čovjeku? Ništa. Kratki se na kraju spisa iz škole, ali nikakva tužba, nikakva sranja, tako da. Meni je mali danas cijelo vrijeme koluta očima i ha, ha, ha na ove moje fore. Par puta mi je došao da mu kažem, evo djebe. A stara moja, idu minute, idu pare, ono, napuši mi se.
4: Kurac, šestar, taj glas, kada ima 20?
6: Kad dođe mater, nemoj to citirat. Ona će jebeno biti nadražena, vata će se za svaku rič. Ostane mirna, kimaj glavu, on užasno ti je žao, ovo je najveća pogreška u tvom životu.
5: Ali to će baš umirit ženu.
4: Zamisli da je potrajalo. Šta je on bio u stanju napraviti?
6: Zamisli, ne bio je ništa. Šta?
4: Sam mi je krv otišla u ruke, u noge, u obraze. Tu u čelu je krenilo pulsirat. Srce sam onda mogla vidjeti kroz majicu kako udara.
5: Jesi ti dobro? Jel ti se događa nešto?
4: Šta će mi se događati?
5: Di ti je Edita?
4: Šta će on ovaj tjedan?
6: Ajde da su druga vremena, koga boli neka stvar. Danas su svi osjetljivi na tu dicu.
4: I trebaju biti osjetljivi. Užasno ovo što sam napravila.
5: Meni, hoće li ona živa izaći?
7: Uvijek.

0: Dai, dua. Šta da, sad radi, no?
1: Ona će najebat, ne vi.
0: Aj, je li ovo za otkaz? Šta da ja njoj dam otkaz? Dakle, sad da.
1: Realno, šta mogu roditelji?
0: Šta mogu dati u novine, dati svih nas u novine?
1: A ona je udarila.
0: Djelatnica Šarenoga gnjezda je udarila. Ma ja svoje dite više tamo ne bi slala.
1: A jasno.
0: I da. Mogu nam policiju zvat. Ma neću ja nju pokrivat.
1: Trebali biste izraziti stav.
0: Ona je zapravo trisnila moju udrugu. Eto šta je napravila. Svih nas. Aj sad ti meni iskreno reci. Je li taj mali radija pizdari?
1: A, dite kad dite. Ajde, ajde. Šta si po tome?
2: Ja bi zvala i Kjarinu mamu na razgovor.
3: Oh, 3 dana nećemo otići odavde.
2: Konjski kurac ću ti zabostu pičku.
0: Ma šta ti je ni uludilo ovo ponavljat kad dođu mater i otac?
2: Ali to je iz njega izašlo.
3: To sam joj ja rekao.
2: Recitira je. Nije mu bilo prvi put.
4: Sestra i ja bi tu i tamo dobile plesku od matere. Ali to je mater. Evo Kaća. Hoće da joj napišem poruku.
0: Zovi. Ti šuti.
5: Na 2% sam.
2: Tamo mi je završio rođendan. Please, bija jedan mali Jere. Triba mi on nešto, nemam kontakt. Ti ćeš znat, trenira u Dupinima.
5: Koji mali?
2: Plavi Jere, 9 godina.
5: Ona, bili onaj mali svijet.
2: E, mršav, visok.
5: E, žgolja, tečica, plava.
2: Plava teča, e. Triba će mi broj od njegovih roditelja.
5: A, ajde, molim te, jel ti mogu to kad večeras dođem doma ili sutra ujutro poslat? Imam to na mailu, negdje moram iskopati.
2: Aj, please, večeras. Kad si doma?
5: Neću ti prije uru, 2, 3 možda.
2: A kako se preziva, ili znaš?
5: Ima na popisu, ajde na 1% sam.
0: Pite, kakvi su roditelji?
2: Kače?
0: Roditelji kakvi su?
2: Kakvi su mu roditelji? Mater, otac?
5: Otac, ja mislim da trenira on nešto. Možda nekoga, ne znam. A mater mu je lipa, ima biznis neki. Ne znam, ajde i surčem baterija, mora ići.
2: Ajde, guštaj, hvala ti.
3: Nije on žgoljav, nego je 90% dice je danas pretila.
0: A di je ona ta tvoja, di je?
4: A na 1% je. Najgoru ruku otiću ujutro do nje.
2: I ja ću s tobom.
4: Ma čemu? Svakako joj ne mislim reći šta je bilo.
2: Isplati se, saznaš šta više o Jeri. Čut njen dojam, kakav je s dicom tamo.
3: Ne boj se, saznaćeš ti puno o njemu. To vrlo brzo.
4: Bolje da Vila roditeljima ne postavlja pitanja.
2: Možda ga i Kaća čula kako nešto govori.
0: Otkaz. Justina, ja tebi moram dati otkaz. Ovo što se danas dogodilo, to je kontra etike moga studija i tu stvarno više nema rasprave. Ja riskiram da svi mi ostanemo na cesti. Ti si bila dobra, nadprosječna, ma sjajna radnica i umjetnica. I ja sam ti ja uvijek govorila da je tvoj put umjetnost. A šta se to tebi danas okrenulo u glavi, pa to ti moraš sama sa sobom rješavati. Priko dičjih leđa i dok ja ovo ovdje vodim, svoja sranja vi odi.

0: Vratit će se. Tu su je stvari.
1: Ma možete vi posvjedočiti da ona nije bila baš svoja u zadnje? Ne u mjeri da ste trebali službeno reagirati, ali ono, da je bila odsutnija, zaboravljiva.
2: Glupo mi je da joj mi još nešto stavljamo na teret.
1: Ma neću da ispadne da je osoba koju sam ja odobrila iz čista mira popizdila. Šta je tebi sad?
2: Hrpu predivnih stvari je napravila za dicu.
1: Šta da je, ja da neku nagradu, a?
2: Užasno mi je žao zbog otkaza.
1: Ma meni je žao što je ona udarila dite.
0: Pa nemate se šta misliti.
2: Pa nije ga udarila iz šale. Realno to što je Jere govorio...
0: Ako je govorio?
2: Ako?
1: Ma odvratno je to, ta što je mali govorio je odvratno. I ne daj mi ga, Bože, više odi. A šta je njoj bilo? Koji je to pricvik u glavi, ono?
2: Postoji opomena pred otkaz.
3: Dakle, predmet... izvanredni otkaz ugovora o radu. Je li vidiš ti kroz prozor?
0: Evo, zapalila je drugi duvar.
3: Zbog osobito teške povrede obaveze iz radnog odnosa.
2: Tu ćete sad.
3: Napad na čast i ugled, otkaz u interesu obiju strana. Pa ne može ovo čekati.
2: A jel ona mora potpisati?
3: Uvažili sve okolnosti, postojanje navedenih pretpostavki određuje poslodavac. Znači da može odbit. Ugovor o radu prestaje trenutno. Evo opet, treba uzeti u obzir sve okolnosti. Ma kakve okolnosti? Šta ću ja sad tu saslušanje napraviti? I onda obrazlože, šta ćemo tu?
0: Kratko, ništa eksplicitno.
3: Naravno, pa ko zna di će taj papir? A di je ona, di je ona?
0: Vonk.
3: Možeš se javiti?
0: Ja? Šta ću im reći?
3: Javi sad.
0: Pa nemoj što. Halo?
3: Pozovi ih da dođu.
0: Dobra večer. Šareno gnjezdo. Animator odi. Klaun. Da, šefica je tu. Aha, vi bi se došli. Sad. Aha. Može. Za koliko? 15-ak. A je, tu je džemper. Jarina mater. Sad hoće doći.
3: Da vidim. A, poštovanje. E, oprostite, evo, Svjetlana ode, da. A čula sam, je, pa bolje, pa tako je bolje. Večeras ako možete, večeras. Izviću vam ga ja. E, nego stanite tamo na trotoar preko puta, tako je. Da, e, tamo. Na sva četiri, da ne morate ulazi u dvorište. Odlično. Ajde, vidimo se onda.
2: Sigurno je Kiara nešto rekla.
3: Justinu ću poslati unutra. Čekaj samo malo. Ajde, daj. Stavi mi taj džemper u neku tamnu kesu. I ni u ludilu, nemojte reći da ova dolazi. Još mi samo fali da izađe i straumatizira ženu. Nego malo počistite, please. Trebaju ti i ovi jereni roditelji kad dođu negdje sist. A ima li kod ovan? Ima kod ovan? Aj, molim te.

0: Šta je? Zaslužila je?
1: Baš bi ona prema sebi bila ovako stroga.
0: A ko je ovdje kome šef?
1: Kad nam je kostime promijenila? Di su završila sredstva za sanaciju krova?
0: Vidi, ja se zbog jedne triske ne mislim vraća u Lidl na fucking abalažu. Planira sam ići vanka večeras. I, a možda je ovo moment da tražimo povećanje satnice?
1: Ovo!
0: Pa sad će ovisi samo o nama dvoma.
1: Kad je rekla božićnica, skoro sam umrla od smija.
2: Nisu zvali.
3: A je se javila doktorici?
2: Ne.
3: Ni nemoj, niko nije zvao.
2: Hoće on njima ovo reći?
3: Ja nema

0: izbora, nego bez obzira na to šta bude večeras, odmah zauzeti neki čvrsti stav. Evo, tu mene oko vrata, mako sve stišće.
1: Ja ću vam otkaz odmah potpisati.
0: Ma nego zamisli da se on njima siti i reći za 2 tjedna, a mali bolesnik bi to mogao i učiniti, pa malo na vatrici drža sve pa udri. Zamisli da se ovdje naruči za svoj rođendan pa mi napraviš ova.
1: Nešto se događa s njim.
0: Hipotetski da mater i otac kažu da je njima u redu da si ga ti udarila, da je zaslužija, da će oni ići vidjeti zašto je to govorio, da će ga odvesti psihologu, psihijatru, ne znam, možda je već u tretmanu. Evo, ja se ne mogu praviti da ništa nije bilo. Ideja da animatorica mi udre.
1: Užasno mi je žao zbog svega.
0: Ali bi ti bio problem dovršiti onu EU prijavu? Mislim, ti si najupućenija, unutra si već. Naravno, ja ću ti dati na ruke honorar kad projekt prođe. Pa ću ti sve iz projekta isplatiti.
1: Okay.
0: No, znaš kako mi je glupo da sad to izgubimo. Ne bi te ja inače gnjavila, ali računam sad dok se neko od nas ušemi, a rok je tu di je, jel?
1: Dobro.
0: Mislim, pošalji meni kad budeš gotova, pa ću ja onda poklikat sve. Naravno, ja ću tebi platit. Samo nemoj ništa njima govorit, molim te. Ali te mogu sad zamoliti da ostane ja malo sama, a?

0: Šta ti je rekla? Stigne promijeniti mišljenje.
1: Ne daj lažnu nadu.
2: Jajden ćo. Želim popričati s tim ljudima.
0: Ma jesi ti luda? Šta ti tamo kolutaš očima? Je li imaš pravo na otpremninu?
1: Nema.
2: Njemu je to neko reka. On je to negdje vidija, čuva. Izložen je tome dulje. To su formirane rečenice, slike.
1: A majke ti, evo udva klikati, sad dođem do gadarija kako u životu nisi čula, a ni vidjela.
2: Opcija je i da je ozbiljno istraumatiziran.
1: I šta ćemo mi?
2: S mojim bratom išla Nađa u razred, sinjanka. Sidila je na dasci WC školjke u muškom WC-u i kako bi ko uša, ona bi pitala, no frfljala,
3: hoš dat poližem za kuru.
1: Kolika je bila dnevnica?
0: A da, odvratan si.
1: Valjda bi skupila za marendu.
2: E, Nađi se svašta događalo.
1: A očito.
0: Odbio je to potpisat.
4: Mater javila da kasnije. Mm. A je li ono tvoj stric pravnik, a?
5: Ujec. Rođak u stvari, daljni. Iza jebanci je ujec.
4: E, jesi dobar s njim?
5: Popijemo kao.
4: A bi li on nama moga pomoć? Sića se da si govorio da ne priča baš o poslu.
5: Pomoć ako se sve ovo razbukta?
4: Ma ne to, nego da se ne razbukta. Jo, stvarno ne znam ko su ti ljudi, šta su oni sve u stanju napraviti. Pa mi treba neko ko će nju obustati, neko ko će nas savjetovat kako da se sad bi postavili.
5: Aha.
4: Mislim, ima nija u jednu svoju, ali ono, njoj ne smiješ ništa reći.
5: Moga bi ga pitat.
4: E?
0: I di su sad Nađina dica?
2: Ću ja sebe iša moć vjerovat.
0: A išla si zaštitit drugo dite.
2: Zamisli da nisam bila blizu.
0: Odrasli uglavnom nisu blizu ili jesu, ali prave se da nisu. U mom kvartu je živija zebra. 5 godina starije od mene. Nikad nisam pričala s njim, živija je s babom i didom. Uglavnom, ja bi sestru par puta tjedno vodila u vrtić i to jutro je zebra iša za nama. Iš čista mira. Mi se nismo nikad službeno upoznali. Pratija nas je i ispred sebe puca košarkašku loptu. Par puta me pogodio u leđa. Ja sam samo ubrzavala i još jače povlačila sestru za ruku. I onda prije nego što ćemo nas dvije ući u vrtić, počupa me za kosu tu iz tjemena i reka na uho da ću vidi Boga svoga kad izađem. I? Ušle smo unutra, ja čučnila, obuvala sestri papučice, suze mi kapale. Ona me pitala hoću biti dobro, ja se pravila da ne čujem. Tuđi roditelji su tuda prolazili, tete, čistačice, niko ništa. I stojim tako, spremna da mi ovaj pokaže svog Boga kad izađem. I? Ma ništa, izašla sa nome, pogleda, udarja loptom u zid i aj Bog.
2: Nije smišno.
0: Nije, ali ne znam šta mi je tad bilo u glavi, ali nešto najstrašnije sam valjda čekala dok sam izlazila iz zgrade.
2: Smrt! Dici je sve život ili smrt?
0: Ali je zbog toga meni ostala trauma. Idiot mi se više nikad nije obratio.
2: Za tebe tad je to bila najstrašnija stvar na svitu. Nisi rekla svojima.
0: Pa ti si svojima pričala.
2: Probaj reći ovo što si mi ispričala.
0: Njima koji imaju 60 godina.
2: Uzmi rekvizit. Evo stolicu. Zamisli da je to mama. Ajde sve joj ovo ispričaj. Vidi, tvome unutarnjem svijetu nije bitno je li se nešto stvarno dogodilo ili si zamislila, odigrala.
0: Pa iskreno, glupo mi je.
2: Potisnila si osjećaje.
0: Da, ljudima se događaju gora sranja, užasne stvari.
2: Dobro. Okej, još nisi spremna raditi na tim osjećajima. Okej. Nisam mislila da to večeras radiš. Ali to je toliko bilo zločesto, prefrigano, prepredeno. Curici to ideš govorit. Znaš da je najslabija, najmlađa, da je plaha, da ne priča baš, da ne razumi puno i onda nju nađeš. Veći si od nje i onda joj onako staneš na uho. Nije to išao Lucijani govorit. To je proračunato, promišljeno, u tome nema ničeg dječjeg, ishitrenog, blesavog.
6: Taj njegov pogled mi se ureza u mozak. Strahovito hladno i distancirano, a osjetilo se da iznad svega uživa. Hladni gušt.
2: 9 godina. Da to neko napravi mojoj Editi, ja bi ga pribila, namlatila, ubila ako triba. Moje tijelo je znalo šta triba napravi, tijelo je pametnije od glave. Ovo je za sve curice koje ti nikad nisu vratile! Stoko! Stoko! Triba ti joj neko pokazat!
6: U kome ti pričaš?
2: Neko ti je triba pokazat! Nema se čega sramit! Nema se čega sramit!
6: Nemaš.
2: Ovo ne smije proći ispod radara, za ovo što se dogodilo ljudi trebaju znat. Treba se pomoć njemu, ali i pazit na svu drugu dicu. Treba i Kjarinoj materi sve ispričat. Neka žena zna šta je bilo i šta joj je dite doživilo. Stalno te tiraju da šutiš. Zašto bi ja šutila? Je li mi dan glas? Je, e pa govorit ću. Imam pravo na to. Ovo je za centar zvat.
1: Pa nemoj zvat centar, nama je zbog čače centar 10 godina zavratili. Oni su napravili veću traumu od njega. Prihvati, činjeni su si, pukla je gotovo, šta? Smiri strast.
2: Pukla je, pukla je, pukla si, šta to znači? Smiri strasti. Moje tijelo se sića stvari koje se ja ne sićam. Pamti sve što se događalo generacijama prije mene. Reagirala sam ko životinja. A znate kad sam se zadnji put tako osjećala? Kad sam rodila Editu, nikome nisam dala blizu, osim svojoj mami. Ja bi tad energije njušila na 100 metara, sve mi je bilo jasno. U toj prvoj godini sam skužila da podršku kakvu tribamo nikad nećemo dobiti od Editinog oca i da nas dvi s njim nećemo biti dobro. I reagirala sam iz instinkta, moje tijelo je znalo. Svi su govorili, jesi luda, takav jedan divan brak. Takav čovjek, propast ćeš, jadna tvoja čer. Hvala ti Bože na mojim senzorima. Putem su se malo istrošili, ali ja njih i dalje imam. Ja nisam udarila dite. Ja sam udarila nešto.
5: Justina.
2: To nešto je moglo biti u nepokretnom starcu ili starici od 90 godina. Ja bi isto reagirala.
6: Justina.
2: Dite od 9 godina trebaju zanimati prijatelji, crtići. Dite od 9 godina jedva čeka skakat na trampolinu. Ima prve simpatije kojima se ne usudi ime izgovorit. Odbrojava dane do svog rođendana. Veseli se pozvat svu dicu koju voli.
6: Udarila si dite.
2: Ono što smo Kjara i ja čule je jezivo. Dogodila se drama i u njoj nema ništa preveliko.
1: Ma mala nije ništa skužila šta je on govori.
6: Trajalo je niti minutu. Samo ti želi reći da je moglo biti puno gore.
2: Osjetila je energiju. Sad mi se vraća njena faca, oči u jednu točku, usnice rastvorene, 2 zubića vani. Njeno tijelo je upilo prijetnju. Idući put u nečijem životu može biti puno gore. I možda je već nekad bilo gore. I dovoljno je grozno sve ovo što je bilo. Jerini. Kjarina, mate.
1: Gospodjo!
2: Gospodjo!
1: Čekaj.
2: Gospođo! E, gospođo! Ma pusti me! Pusti me! Ma zašto je vam je? Gospođo! Ma pusti me, šta ti je?
1: Daj me, pusti!
2: Gospođo! Gospođo! Ostavi me!
6: Molim te, stani.
1: Popij malo vode.

0: Halo.
1: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana. Od prošlog tjedna čuli smo se jučer.
0: Dobar dan, da.
1: Možete sad?
0: Kratko, mogu da, kratko.
1: Žao mi je što ipak nismo uživo.
0: Recite, evo, stvarno mogu samo kratko.
1: Još jednom, nadam se da je u redu što sam ovako nekako na svoju ruku nabavila vaš broj.
0: Dobro je, u redu.
1: Moja ideja je bila, znate već, da se nađem s vama i suprugom uživo. Volila bi da ste makar oboje sad tu dok pričamo. Nije vas zvao niko iz studija?
0: Ne, nije, rekla sam vam to već.
1: Ili poslao pismo, poruku, mislila sam ono umeđu vremenu.
0: Ne, nisu me kontaktirali. Jesu tribali?
1: Ja tamo više ne radim, niti ću raditi.
0: Je, nešto ste mi bili spomenuli.
1: Je, potpisala sam otkaz, nemam više ništa s njima. Šteta što vam se nisu javili, naravno da su tribali.
0: Ne razumim. Zašto vi mene tribate?
1: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
0: Tu sam.
1: Odvratne stvari je govorio jednoj curici. Ja sam to čula i udarila ga. Nisam namjeravala, jednostavno mi je ruka plesnila sam ga po obrazu. Jeste tu?
0: A ona njemu?
1: Molim?
0: Šta je ona njemu napravila?
1: Ništa. Ona ima 5 godina, jako je povučena. Nisam ja čula, moguće da mu je rekla nešto. Ali čisto sumnjam, ma čak i da je. Je li vam rekao išta o tome?
0: Nije.
1: Nije vam rekao za trisku?
0: Jere! Jere! Dođi vamo.
2: Šta je?
0: Stavila sam vas na speakerfon. Zove žena s rođendana od one tvoje sa plivanjem. Kaže da te udarila jer da si nešto ružno govorila nekoj maloj.
1: Jere, dobar dan. Ovdje je teta Vila s rođendana. Ja sam tebe udarila. Plesku sam ti opalila u hodniku. Je li se sićaš? Ti si onoj maloj curici Kjari i svašta ružno govorija.
0: Šta je to bilo, Jere?
2: Ništa nije bilo.
0: Je li te teta udarila?
2: Nije me udarila.
1: Kako te nisam udarila?
0: Nemam puno vremena, stvarno nema.
1: Je li vaš suprug slučajno tu? Mogu objasniti gospodinu šta je bilo?
0: Nije sad tu.
1: Stvarno je ružne stvari priča.
2: Nisam.
1: Šestar ću ti u pičku, razrezat ću te dolje.
0: Alo, ste vi normalni?
1: Odvratno, znam. Molim vas, nemojte poklopit. Bojim se da Jeru neko zlostavlja ili da se nešto ružno događa u njegovom životu.
0: Molim, šta pričate vi?
1: To je možda Jerin vapaj u pomoć.
0: Hvala vam što se brinete, ali ne morate. Evo, stvarno se ne morate brinuti.
1: Njega treba neko poslušat. On doživljava ozbiljno zlostavljanje.
0: Jeste vi normalni? Stvarno, jedan od bizarnijih razgovora što sam vodila. Vjerujte me, ja sam ih puno vodila.
1: Dobro, je li vjerujete da sam ga udarila? On laže. Zašto Jere ima tu agresiju u sebi? Zašto vama laže?
0: Prijavit ću vas policiji za uznemiravanje.
1: Molim vas. Njemu neko čini nešto, nažao. On nosi neku muku. Došla sam i do njegove trenerice. Zna zadirkivat, tako je rekla.
0: Trenerice?
1: Ma kratko smo pričale.
0: Jere ima trenera.
1: Ma cura jedna na praksi je bila.
0: Koja cura?
1: Stvarno ništa nije rekla.
0: Ovo je nevjerojatno dok ovo ide, majke.
1: Njega treba spasiti, još se da spasiti.
0: Isuse i Bože i Mario sveta.
1: Verbalno je zlostavljao dijete. Ispoljio je nešto odvratno, ljigavo, strašno je ono što nosi. Zašto nema povjerenja u vas? U tatu, je li njemu nešto rekao?
0: Kako ste vi ono rekli da se zovete?
1: Šta će biti s njim ako ovo sve pustimo?
0: Jasmina, jel?
1: Justina! Zovem se Justina!
3: Anita Čeko. Justina je stisnula gas. Igrali su Tina Orlandini, Rea Bušić, Roko Sikavica, Ana Maras Harmander, Linda Begonja i Anica Kontić. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstori Tomislav Šamec i Katarina Račić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2025.
4: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu,
3: Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
4: Slijedi kvintet za klarinet i gudački kvartet opus 28 Benjamina Frankela. Solo dionicu na klarinetu izvodi Thea King uz pratnju gudačkog kvarteta Britain, koji čine violinisti Peter Manning i Keith Pascoe, violist Peter Lail i violončelist Andrew Schulman, stavci moderato alla burla lento di molto.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Klasični evergreeni urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak slušamo baladu opus 65 broj 5 Lento Lugubre Edvarda Griga. Nastupit će Emil Grigorjević Giljals.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo 43. sonet Jurijana Andriessena u izvedbi Nizozemskog komornog zbora pod ravnanjem Uwea Gronostaja. U nastavku programa čućemo treću romancu Ne palite vatru iz ciklusa 6 romanci opus 38 Antona Arenskog.

Trio Hertz izveo je treću romancu Ne palite vatru iz ciklusa šest romanci opus 38 Antona Arenskog u obradi Vladimira Kriukova. Pod vodstvom Daniela Swifta, orkestar CBC-a iz Vancouvera, izvešće u nastavku tri reg kapriča opus 78 Dariusa Mioa.